ce ba da uzu billahi minash shaitanir rajim wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsa thumma yastaghfirullah yajidullah ghafurar rahima. Kamar da muka ji ma'anar ayar a makon da ya gabata shine wa man ya'mal su'an, duk wanda ya aikata wani aiki mummuna aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa thumma yastaghfirullah sannan ya nemi gafarar Allah yajidullah ghafurar rahima zai samu Allah subhanahu wataala mai yawan gafara mai yawan jinkai. Makon da ya gabata mun ji hadisai da suke bayani akan tafsirin wannan aya da kuma yadda sahabbai suka kalli ayar ta fuskar rayuwar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yau za mu shiga abin da malamai suka faɗa ta fuskar tafsiri. Jumla ta farko, wa man ya'mal su'an, wanda ya aikata mummuna, aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa. Anan malamai sun yi tafsirai kusan guda uku zuwa hudu dangane da ma'anar su da kuma yazlim nafsa. In kuka duba subhanahu wataala laifuka biyu ya faɗa, wanda ya aikata mummuna ko kuma wanda ya zalunci kansa, wani aiki ne mummuna wani aiki ne mutum kuma zai zalunci kansa. Malaman suka ce su'an da aka faɗa ayyasu'u bihi ghairahu, duk mutumin da ya aikata aikin da wannan aikin ya cutar da waninsa, to shi ake cewa su, duk abinda za ka yi na saban Allah, wanda bayan ka saba wa Allah za ka cutar da bayin Allah, to shi wannan aikin shi ake cewa su. Shi Allah yake nufi a nan, kamar yadda malaman suka faɗa wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu, shi kuma Allah ya bambance aw yazlim nafsahu ko mutumin da ya aikata laifin da ya zalunci kansa da shi. Amma na duk laifin da za ka aikata wanda ba zai taɓa bawan Allah ba, ka saɓa wa Allah, laifin kanka zai tsaya, to wannan shi ake kiransa az-zulmu. Shi yasa laifuka kala biyu ne. Misali, yanzu mutumin da yake yin sallah, wannan laifin nasa su'u ne ko zulmu ne? Zulmu ne, saboda idan ka ƙi yin sallah wa ka cutar. Shi dai ya yi tasa, ni ma na yi tawa, ba za a ɗebi ladan mu a baka ba, da ba ka yi ba wa ka cuta kanka, ka ga wannan zulmu ne, ka zalunci kanka. Amma yayin da mutum ya ɗauki kuɗin wani, kaga ya saba wa Allah, a lokaci guda kuma ya cutar da wanda ya taɓa masa dukiya. Haka nan mutumin da ya je fajirci ya aikata zina, shi ma laifinsa su'u ne, saboda bayan saba wa Allah dai Allah ya ce kar a yi, a lokaci guda kuma ya cutar da wasu bayin Allah, iyayen yarinyar ko matar da ita kanta da kuma wasu jama'a. To wannan shi ne bambancin su'u da kuma zulmu, kamar yadda malaman suka faɗa. Wasu malaman suka fassara as-su'u ma duna shirk wa zulmu huwa shirk, tafsiri na biyu kenan. Wasu malaman suka ce man ya'mal su'an, wanda ya aikata laifin da bai kai shirka ba shi ne su'u. Aw yazlim nafsahu, ko ya zalunci kansa, shi ne ashirku. Domin wato a duk zalunta kai da mutum yake, babu zaluncin da ya kai ka zalunci kanka, ka haɗa mahalicinka da waninsa, wannan ƙarshen zalunci kenan. Kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa inna shirka la zulmun azim, to wasu malaman sai suka kalli kalmar zulmu da matsayin shirka, tunda Allah subhanahu wataala ya ce inna shirka la zulmun azim, to sai suka ce su'u shi ne duk laifin da bai kai shirka ba. Kamar yadda za mu tara a gaba, Allah yana gafartawa
laifin da bai kai shirka ba amma wai gafir ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta laifin da aka yi na shirka amma laifin da bai kai shirka ba Allah yana gafarta shi to laifin da bai kai shirka ba shine su'u kamar yadda wasu malaman suka yi tafsirin wannan kalma wanda ya aikata shirka shi kuma wannan ya shiga babin zulmi wasu malaman suka ce asu'u shine asagir wa zulmu alkabira tafsiri na uku kenan wasu malaman suka ce su'u shine karamin laifi wa zulmu shine alkabira wanda ya aikata babban laifi kamar da muka sani zunubai muna da sagair muna da kaba'ir har ma gashi muna karanta littafin kitabul kaba'ir ko littafin da yake bayani akan manya-manyan zunubai duk zunubin da kaje Imam Zahabi ya kawo a wannan littafi da muke karantawa na al-kaba'ir to wannan yana cikin wato

0: dillancin ƴan wasanni daga nan gida zuwa kasashen duniya karkashin Moses mazaunin kasar Belgium da kuma Pigo wanda yake nan jahar Kano suna da kungiyar kwallon kafa ta Arewa FC akwai Blue Sky masu harkar shaddoji ya diddika kai tsaye dake kasuwar kantin kwari karkashin jagororin kamfanin Nura Kai Bulo da Balami Ashafa suna da kungiyar kwallon kafa ta Ashafa action dake kantin kwari akwai BIB Polybag Asleda Baka da kuma Fara a hutan kamfanin su zaka ga hutan Zakara suna nan karkashin jagorancin Alhaji Bello Ibrahim Bello a layin gidan Meskeli dake dawakin Dakata suna da kungiyar kwallon kafa ta BIB FC bayan su akwai VGI Table Water masu ruwa na gora da kuma na leda wanda tun hukumar NAFDAC ta amince kai tsaye zaka iya mu'amala da wannan ruwa zaka iya samun su a sabon titin bypass titin zuwa madobi karkashin jagorancin Alhaji Bala Gambo mintuna 28 kai tsaye a daidai wannan lokaci kuma a gasar ajin kwararru ta nan gida Najeriya an tafi hutun rabin lokaci a Yimba tana nema har gida kungiyar kwallon kafa ta Inter Lagos tana da kwallon ta guda daya haka an tafi hutun rabin lokaci Kano Pilas na da kwallon ta guda biyu Doma United tana nema an tafi hutun rabin lokaci kungiyar kwallon kafa ta Kun Khalifa har gida tana da kwallon ta guda daya Enugu Rangers tana da kwallon ta guda biyu an tafi hutun rabin lokaci a garin Jos Plateau United har gida tana nema kungiyar kwallon kafa ta Shooting Star tana da kwallon ta guda daya Sporting Lagos a jihar Lagos babu ci kawo yanzu ita da kungiyar kwallon kafa ta Abia Warriors kai sai an aike kwallo zuwa ga dan wasa Bob Bob ya aike ta zuwa ga dan wasa Kane Kane ya aike ta zuwa ga Charles Charles ne yake rike da kwallo ya aike ta zuwa ga Basi Basi ya aike ta zuwa ga dan wasa Alex Iwobi ga Iwobi ga magoya ga magoya ga Iwobi Iwobi ya aike ta dama mai kyau amma ina dama mai kyau kungiyar kwallon kafa ta Fulham ta samu ma mai tsaron ragar ya ture ta dan wasa Show ya cire kwallon kuma gashi nan kai tsaye an ce jifa ne ko kuma keta ne kamar yadda alƙalin wasa Peter Bankas ya ce an shafi kafa dan wasa Rashford bugun tazara kungiyar kwallon kafa ta Manchester kuma an waje aka aika shi ma'ana in ma za a aika ni kancin sa sai dai ayi a waje kamar yadda alƙalin wasan tura shi yayi dama mai kyau duba kaga kwallon da dan wasa Alex Iwobi ya riga ya aike da darabo da tuni kungiyar kwallon kafa ta Fulham din ta riga ta shiga gaba dan wasa kin ne zo daga karshe kuma ya riga ya mari kwallon sai dai ba tai masa yadda yake so ba kuma tuni mai tsaron ragar yana nan ya riga ya hankade kwallon dan wasa Diago Dalot ne yake rike da kwallon ya aike ta sai dai Basi ya yi fatali da Fernandes kuma ya dauki Abassa ya aike ta zuwa ga dan wasa Vel ne yake rike da kwallon shi ma yana duba wa zai bawa a fito a karba kamar yadda yake nuni daya bayan daya kungiyar kwallon kafa ta Fulham din take yin abin da ya kamata dan wasa Charles ya aike ta zuwa ga dan wasa Vel Meg ya aike ta zuwa ga Charles Charles ne yake rike da kwallon ya ba Iwobi Iwobi ya dauka ya danna ya tafi gaba yake yana sake matsawa Robertson ya aike ta dama mai kyau la ilaha illallah dama mai kyau gatanan amma ina hayya an cire ta
1: sata gida
0: ya sake tsige ta babu sata gida a sha wasa inji Peter Bankas Diago Dalot ya tsige ta dama mai kyau karo na barkatai Fulham din tana samu amma kuma tana wasa da damar ta dan wasa Robertson ya aiko kwallo mai matukar amfani wa kungiyar kwallon kafa ta Fulham din sai dai ba ya amfani da damar ba dan wasa Kelvin Bassey shi ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Alex Iwobi Iwobi ya aike ta kai tsaye zuwa ga wani dan wasa ne wannan dan wasa kin ne yake rike da kwallo ko Robertson Robertson ya ba Iwobi Iwobi ya saka dama mai kyau kai
1: yau alama kamar Fulham din da gaskiya kan Manchester United gaskiya
0: suna samun dama
1: wannan kada ko wasan su guda 21 jimalla gida da waje Manchester United wasa ɗaya ta rasa a hannun Fulham. Jumla an fafata inda United din ta samu nasara wasanni 16 aka yi canja rasu wasanni guda 4 inda United din wasa ɗaya kawai ta rasa wanda shine rashin nasarar da suka yi a gidansu a Fulham na Old Trafford kenan afuwa da ci 2-1 shekarar 2024 amma dai yau Fulham din da cewa ka kuma sa gaban da muke ciki kaga dai ba wani abun arziki suke yi ba amma dai yau din kamar sun kama da kyau gaskiya ana cikin minti na 30 kallon harhara da suke kaiwa haka wannan mada da ce kusan irin kwallon da aka ci raya ta bi ce jiya
0: Rashford
1: City yau an yi kwallaye a wasan su
0: kware kwajen kwallo takwas aka
1: ci 5-3 aka
0: kware da gaske kuna ya jarraba sa'a daga wajen da'ira ta 18 bugun kusurwa kai tsaye kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din za ta yi ka san sai da ke da kitirke ta dawo ta da kike yau mai tsarara gan kuma sannan ta yi waje
1: kirke ta raka
0: bugun kusurwa ne kai tsaye Manchester United din za ta yi bayan dan wasa kina ya kai mummunan hari wa kungiyar kwallon kafa ta Fulham da na alƙalin wasa ya riga ya bada dama fita bankas ai riga an aiko ta Ibrahim Bomo sai dai babu matsi an dige ta amma ina tana jika Kobe Maino kware da gaske show ya mai da ita Kobe Maino hankali da wannan aha ya ce babu komai a sha wasa Kelvin Bassi ya aike ta zuwa ga dan wasa Bob. Bob ya aike ta zuwa ga Iobi. Hari anan ci a can. Alex Iobi. Dama mai Kelkin. Dama mai Kelkin. Dama mai Kela ila. Illallah. Musarar raga ya ture ta. Mummuna hari aka yi a can aka zo aka yi anan.
1: Yaran nan da gaske suke fa.
0: Musarar raga Lemans ya riga ya sa mata kafa. Ya ture kwallon. Dama ce mai kyau Fulham din ta samu. Kin din yayi abin da ya kamata haka mai tsaron raga yayi abin da ya kamata
1: Modi ne zaro shi da kafa ya cire ta Lemans sai tun yin dage da jiya shi da yake irin
0: cire wannan kwallon
1: irin kwallayen
0: Charles ya aike ta sai dai amma ina Ibrahim Bomo ya riga ya dawo da ita
1: ga Brighton majiyar da suka fito Arsenal kamar
0: kwallo ke
1: bari ba amma
0: ai premier
1: da ji Arsenal ba premier su uku fajiya kusan shekara uku kenan
0: premier ai ta wuce yadda ake tunani na na ka kallu a sa tsakanin Brentford da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea to ka kallu a sa tsakanin Coventry da Nottingham Forest tunda aka fara gasar ko kunnan doki ba si ba Coventry amma suka ziyarci Nottingham Forest har gida kuma suka je suka samu nasara akan su Premier League duk inda ka kai da shiri in akai wani wasan sai ka gano cewa kana da baraka
1: wasani da bashir ka san nasarar da Brighton suka yi akan Manchester tsakiyar mako shi ya zama kusan kamar abin so kana inda da yawa yan Arsenal din ji har gaya ta wasan su an ce suka ringa
0: a zuwa su ga yadda ake du cin Brighton
1: yadda ake cin Brighton gwara su da ta duba sun zuba kwallo biyu su ko dai ba su ci ba an ce akwai wani tailor da asali a police station ya kuma
0: tailor ya yi alkawari na kayan daurin aure kenan
1: da ya alkawari da wasu ba wasu kayan kuma ya je dawo ta kisira wani ango farar kisira kawai afka mai jansare
0: ya yi matsala ya samu matsala
1: wai afka mai jansare kawai ya kai shekara amma labarin tebur bai shayi ka san kwallo ce komai na iya sa wani lokacin zai ga musamman wasa da mutum ya sa a rai
0: shakka babu kai tsaye dalan ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga magoya magoya ya ba Martinez Martinez ne ke rike da kwallo yana duba wa zai ba wa ya je ya dawo ya tsaya cike ya aike ta zuwa ga dan wasa Kobe Maino Maino ne ke rike da kwallo yana duba wa ne ne ya aike ta zuwa ga dan wasa Martinez Martinez ne ke rike da kwallo ya dauka ya cire kuma kai tsaye kwallon na kafa dan wasa Kobe Maino alƙalin wasa ya ce babu komai a sha wasa Fernandez shi ke rike da kwallo shi ma yana duba wa zai ba wa Fernandez yayi niya ya fasa Fernandez ya buga ta ta dawo Rashford amma ina Rashford ya bada ita sai dai amma Telemenes bai buga ta yadda ya kamata ba tun kwallon ta riga ta bude babu matsi wa kungiyar kwallon kafa ta Fulham

0: Harry Maguire Dalot ya aike ta kai tsaye zuwa ga mai tsaron raga Le Mans. Le Mans ya aike ta zuwa ga dan wasa Shosho ya ba Le Mans. Le Mans yake rike da kwallo ya ba Maguire. Maguire yana duba wane ne ne ya ba mai tsaron raga Le Mans. Le Mans ya aike ta zuwa ga dan wasa Martinez. Martinez yake rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Shosho. Shosho yake rike da kwallo ya ba Rashford. Rashford yake rike da kwallo ya ba Maino. Maino ya aike ta zuwa ga Shosho. Shosho yake rike da kwallo ya ba Maino. Maino ya ba Martinez. Martinez ko ya tsige ta duk ma inda za ta je ta je. Kuma Rashford ya gaza dauka Kelvin Bassey ya dauki Bassa kai tsaye babu matsiwa kungiyar kwallon kafa ta Fulham. Kashinan ana ta ci ba an aike ta zuwa ga dan wasa Kastagin. Shi kuma yana duba wane ne ne ya riga ya tsige ta zuwa ga dan wasa Bob. Bob ya ba dan wasa Beg amma ya aike ta zuwa ga dan wasa Garcia. Sai dai babu matsi dan wasa Dalot ya riga ya dauki Bassa ya kuma koma zuwa ga mai tsaron raga Le Mans. Le Mans din yake rike da kwallo yana duba wa zai bawa a matso a karba kamar yadda yake nuni. Sai dai daga karshe ya tsige ta ya aike ta zuwa ga dan wasa Brian Mbomo Robertson. Na Brian Mbomo Robertson na Brian Mbomo daga karshe gashinan Brian Mbomo ya dauka ya aike ta zuwa ga wane ne ne dan wasa Rashford dama mai kyau. Rashford ya fita daga wajen ai ka fita daga wajen Rashford
1: kafin wasan da ake fafata Manchester United. Ka duba jimilla maki hudu suke da shi inda suka samu nasara wasa daya suka kuma canja rasu wasa ɗaya suka rasa wasanni biyu kai tsaye wanda shine mafi yawan kokari da kungiyar ta gashi nan ana Ascot Carrick a tarihi tun bayan shekara 1992 da kuma shekara 2025 wanda aka ce a wasanni akalla guda hudu iya maki hudu suka tsira da shi. Sai dai kuma a shekara 1992 a ƙarshen United din ta dawo cikin wasan inda a ƙarshe ma ita ta lashe kofin gaba ɗaya amma a shekara 2025 ta karkare a mataki na uku ne duk da cewa wasa guda hudun farko maki hudu ta iya tarawa. Minti 37 Fulham din tana nema har yanzu Manchester United din tana nema.
0: Fulham tana nema har yanzu Manchester United din ita ma tana nema dan wasa Maino ne ke rike da kwallo ya ba Telemenes. Men ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga Maino. Maino ya ba Shosho. Shosho ne ke rike da kwallo ya zawo ya zabi ya dawo baya gashi nan yana ta dama ta a waje daya daga karshe ya aike ta zuwa ga dan wasa Kobe Maino. Maino ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga Telemenes. Telemenes zuwa ga Martinez. Martinez ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga Maguire. Maguire zuwa ga Martinez. Martinez zuwa ga dan wasa Shosho. Shosho ne ke rike da kwallo yana duba wane ne ne ya aike ta zuwa ga dan wasa Kobe Maino. Maino ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga Martinez. Martinez ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga Fernandez. Fernandez ya aike ta zuwa ga dan wasa Telemenes. Telemenes ne ke rike da kwallo ya ba Brian Mbomo. Mbomo zuwa ga Dalot. Dalot ne ke rike da kwallo ya yi niyya ya fasa ya aike ta zuwa ga Telemenes. Telemenes ya buga ta sai dai an dawo da ita Harry Maguire ya dauki Bassa kuma kai tsaye ya nemi a juya ma'ana a koma ta inda aka fito ya aike ta zuwa ga Dalot. Dalot ya aike ta zuwa ga Telemenes. Telemenes ne ke rike da kwallo ya ba kan wasa Kobe Maino. Maino ne ke rike da kwallo ya ba Martinez. Martinez ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Shosho. Shosho ne ke rike da kwallo ya juya sai dai amma ina an riga an cire kwallon jifa ne kai tsaye kungiyar kwallon kafa ta Fulham za ta yi. Shinan Shosho yana ganin ciwar kamar jifan nasa ne. Sai dai amma tana alƙalin wasa Peter Banks ya ce ya ga abin da ya faru. An ba da dama dan wasa Kastagin ya riga ya yi jifan. Na cewa abubuɗa a bashi dama kamar yadda yake nuni. Shinan ya riga ya jefa ta. Garcia ya sa mata kai Dalot ya dauki Bassa ya ba Yuri Telemenes. Men ne ke rike da kwallo ya aike ta kai tsaye zuwa ga wane ne ne. Ya ba dan wasa Dalot. Dalot ya ba Maguire. Maguire ya aike ta zuwa ga dan wasa Kobe Maino. Maino ya ba Martinez. Martinez ya ba Rashford. Rashford ne ke rike da kwallo ya dawo baya zuwa ga dan wasa Martinez. Martinez ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga Maguire. Maguire zuwa ga wane ne ne wa yake nema ne. Ya aike ta zuwa ga Dalot. Dalot ko Yuri Telemenes zuwa ga Maguire. Maguire zuwa ga dan wasa Telemenes. Men ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa. Dama mai kyau amma ina Dalot. Ya danna. Dalot ya tafi. Dama mai kyau. Dama mai kyau Rashford. Ai na. Aba.
1: Tayi kadan.
0: Dama mai kyau Rashford ya samu.
1: Baby shot.
0: Amma bai buga kwallon yadda ya kamata ba kuma tsaron raga ya dauki a Bassa.
1: suna kungiyar kwallon kafa ta Fulham ka dauko wasan su wannan shine wasa na biyar kuma tun bayan fara gasar ta bana har yanzu ba su samu nasara wasa ko daya ba inda suke da maki daya ne kawai bayan da suka canja ras guda daya rashin nasara wasanni guda uku wanda shine mafi tsawon rashin nasara da suka yi a kakar wasa ta fara ta kakar wasa wasannin ta na hudu na farko kenan tun bayan shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 wanda a shekarar 2020 zuwa da ɗayan sai da suka yi wasa shida Fulham bata samu nasara wasa koda guda ɗaya ba kana mai horar wasu ne yanzu Alvaro Avalua shi ma shine mai horarwa na farko da ya rasa wasannin sa kai tsaye ba tare da yana ba tare da ya rasa nasara ba wasa hudun sa na farko kenan tun bayan tsohon mai horar wasu Scott Parker a shekarar 2019 wanda sai da ya wasa biyar shi ma bai samu nasara ba kamar yadda yau Avalua din yake wasan shi shi ma na biyar amma dai wannan ba tashi ba mintuna 41 za mu ci gaba da jira Fulham din na nema kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din tana nema
0: to kai tsaye dan wasa Martinez ne yake rike da kwallo ya aike ta zuwa ga Magoya Magoya zuwa ga Dalot Dalot ne yake rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Ibrahim Mbomo Mbomo ne yake rike da kwallo ya ciro wane ne ne amma ina babu matsi mai tsaron raga Leno ya riga ya dauki Abassa babu matsi kai tsaye ga kungiyar kwallon kafa ta Fulham cikin gaggawa ya aike ta zuwa ga dan wasa Kelvin Bassey Bassey ya aike ta zuwa ga Robertson Robertson ne yake rike da kwallo ya aike ta zuwa ga mai tsaron raga Leno Leno ne yake rike da kwallo shi ma yana dubawa ya kamata ya ba Leno yana cewa a matso a karba ya kiya buga su kuma sun ki su sa masa matsi na ganin ciwar suna da bukatuwa ga kwallon kai tsaye amma dai daga karshe ya zabi ya buga ta Charles Charles ya aike ta zuwa ga Garcia Garcia ne yake rike da kwallo ya ba Alex Iwobi Iwobi ya aike ta zuwa ga Charles Charles ne yake rike da kwallo ya ba Garcia Garcia ya ba dan wasa Iwobi Iwobi ne yake rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Charles Charles zuwa ga Bassey Bassey ne yake rike da kwallo kai tsaye ya aike ta zuwa ga wane ne ne dan wasa Kelvin Bassey din shi ke rike da kwallo yana dubawa zai ba wa ya aike ta kai tsaye zuwa ga dan wasa Iwobi Garcia dama mai kyau la ilaha illallah dama mai kyau aka ciro dan wasa Alex Iwobi mai tsaron raga ya fito
1: tsoron zira kafar sai
0: dama ce mai kyau dan wasa Garcia ya sa masa sai dai amma ina ya ji tsoron zira kafar sa kuma kai tsaye kwallon ta riga ta yi fadi bayan da mai tsaron raga ya riga ya ture kwallon dan wasa Kelvin Bassey ne ke rike da kwallo ho yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta Fulham din tana nema kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ita ma tana nema mintuna 43 saura mintuna 2 a kawo karshen kashi na farko gashi nan dan wasa Bob shi ke rike da kwallo ya zabi ya koma baya domin a sake lissafi mai tsaron raga Leno shi ke rike da kwallo shi ma yana dubawa zai bawa ya riga ya kunna ta zuwa ga dan wasa Robertson Robertson ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Charles Charles ya buga sai dai Telman ya dauki Abassa yana dubawa zai bawa ya ba dan wasa Kobe Maino Maino ne ke rike da kwallo ya yi niyya ya fasa ya ba dan wasa Fernandes Fernandes ya ba Shaw Shaw ne ke rike da kwallo ya danna ya tafi dan wasa Luke Shaw ya ba dan wasa Rashford Rashford ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga Fernandes Fernandes ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga Kobe Maino Maino ne ke rike da kwallo ya ba Yuri Tielemans Tielemans ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Shaw Shaw ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga Fernandes Fernandes ya aike ta zuwa ga dan wasa Diogo Dalot Dalot zuwa ga Ibrahim Mbomo Mbomo ne ke rike da kwallo Mbomo shi ke rike da kwallo Ibrahim Mbomo ya aike ta zuwa ga dan wasa Yuri Tielemans ko Fernandes Tielemans ya aike ta kai tsaye zuwa ga dan wasa Ibrahim Mbomo Mbomo zuwa ga Fernandes Fernandes ne ke rike da kwallo ya bata sai dai amma ina tana jika tana jika tana jika ka duba ka garage board
1: tanda kafa
0: garage board ya aike ta cikin magoya baya dama mai kyau aka bashi amma ya aike ta cikin magoya baya babu matsi wa kungiyar kwallon kafa ta Fulham
1: bon ya yi kokarin matsa sun din da kafa shi ta yi kasa za a ci kwallon gaskiya Carrick nan yana tafa mai cewa ya yaba didda ba a samu abin da ake so ba Manchester United din kawai dai kusan a wannan takin gaskiya yanayin kawai zara kwallayen ne ba sa zuwa tunda in ka duba ko wasanni guda hudu da suka fafata a baya kakar wasa ta bana ma gaba daya ba kungiyar da ta kai United din yawan kai
0: kai alƙalin wasa ya ce ba shine
1: Davin kati za a
0: ba ya ba shi katin gargadi dan wasa Kane Peter Bankers
1: amma dai za mu ƙara gani amma goya na ga mai cewa langon yayi yana cewa duba harare kusko kuma shatashata 84 Manchester United tayi a wasanni guda hudu da suka gabata wanda babu wata kungiya da ta yi su a kakan wasa da muke ciki kana ita kuma kanta Manchester United da rabon da tayi irin wayannan buga shatashata kusan tun shekarar 2003 a cewa wasanta guda hudu ta samu adadin zuba waɗannan kwallo a'a gaskiya hannun magoya fa ƙara dubawa ba dai penalty bane amma magoya din shi yayi foul akwai foul gaskiya ya ji da shi gaba da haska a abalo yana tambaya me ya fara ka
0: an kawo karshen kashi na farko ko minti daya bai kara ba Peter Bankers saboda wata kila ba a samu bata lokaci ba tuna an kawo karshen kashi na farko kungiyar kwallon kafa ta Fulham tana nema kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ita ma tana nema
2: Mita 93.1 Arewa Radio.